har, ja. Ei bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår. Og høy og mørk og hadde hente hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn. Nå det den som kikka på. Nå det den som kikka på.

0: ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han, du din hakka torsk. Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
2: Ok, jeg prøver på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenneget og blod.

0: Ja, la oss dra ned da.
1: 2 timer, og så...
2: Nei,
1: det sto ikke på menyen da.
3: Men nå sitter jeg her med en tank på 20k, liksom.
1: Hvor mye koster det min kjeler, sånn? 3500 kroner.

han på hjemmet, den gamle fra nord. Han lyste opp da han hørte min del.

Ja, denne låten her, «Dei skal jeg elske all min tid», den var med i en melodikonkurranse i Sverige. Det var vel ukeblad Hent i vekkene som hadde arrangert det. Hents meloditevling, som det het. Det var i 1992 at denne låten her var med i den konkurransen. Da med Leif Bloms, her var han med Mona G. «Dei skal jeg elske all min tid». Neste melodi, den er også gjort med enten Leif Bloms, jeg tror det er Leif Bloms som har gjort den en gang i tida. Det er også en originallåt fra Mona selv, «Så lenge mina øgon ser» heter den. Den er også ute på en single nå, som jeg antar er en forsmak på et kommende album fra Mona.

0: opp er de med på refrengen. Sånn må det til for at jobben skal gå.
1: Og hei og hei og hå.
2: Vi lytter til Brygge Arbeidervalsen, fremført av Hans Berggren og Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Skal vi se, en gang i tida hadde jeg et orkester som hette for Rogers Kvartett. Vi drev på og spilte på samfunnshus og til dans og slike ting. Jeg skal spille en melodi fra et opptak vi gjorde, og her kommer Kiviks Polka med Rogers Kvartett.

Det var Septimus, lofferen Pierre. Så skal vi ta med låt fra Sputnik også. Den kom ut på plate i 1997, Lykkelandet Zanzibar het plata. Sangen den heter Hammerfett. Jeg vet ikke hva Hammerfett er for noe, men vi hører på den med Sputnik, alias Knut T. Storbukås.

Jeg startister Roland Sedemarsk. Jeg har jo god sans for hans trekspill, og her skal vi høre han spille en instrumentallåt, en Elvis Presley-låt som heter Kiss Me,

tenkte før vi går over på norsk danseband, så tenkte jeg å stikke over til Tyskland en liten tur og høre på en gruppe som kaller seg for The Flippers. Her kommer de med en melodi som heter Du bist mein Leben. Her kommer den.

Her hørte vi Flamingo-kvintetten fra Sverige med Marknadsrosen. Thor Leifs kommer her med Se meg i øgonen.

Ja, da jeg kommer dit igjen at jeg har bare en melodi igjen. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksen spille dansemusikk til dere. Håper dere har likt musikken jeg har spilt og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte med Saturn fra Alta. Her kommer de med en låt som heter Det bildet du sendte. For ønsker dere en fortsatt fin aften, alle sammen.

Bjørn Vikøren og låta Stranger. Neste ut G. Thomas. Her kommer han med Jesus in a Leather Jacket.